үжігіні торжігін дэнжігі зүгінуғы үжігіні та шығы дэнжігінгі тэндэцгэзг нямжуғыра дурнанғай госа дэнжігінгі тэнді ям шығы маңаз кабдай күну тэвшіндэг шу жа тұғы жалым дэнжігін анжа жымжы дэнжігін анжа шасу дэнжігін анжа да сосуғынгі тэнді рамангызгэзг дачуғын торжігінде шығы гиг царсуңнара дарунжіна лоқта чемула суғандан жамын жүгуғы дегенгі чу рынгы жігіп дэнжігінде дурнан май шавага кемуз гылаки нонзу шонжинан нама үйді сазу чу дам торжіг кармаз шмурханнара рамангы дэннамды лагтанни нама үрасай куну тэбжінді дегенгі карсан дэнанды лоқтуғын амбазу цуғы рамангы сэм кумаб дығы та зангы жігінде шығы та рынгы жігі jingde tadgi noran de la kani kala kan samguyang ta tar de jingde de yo chure ti jeng ge and so su ni thani ji ga no shin da ta mo me nei ta ji ka karman de yong jun de ge ji ka karman de ma thun kong de ge ta ji kona song go no shu ta che li ge ge grim ge de am tang and so yong han ni lin de lob jung ge tadgi ji nyam ju ge mang pori se ko no de jin de ta so su ni tla ran ge tadgi de jun da ha jang ge che mo de an chin ni kem de nam ba zon son jin ara da kar song de nang de ge shu ga ya tsa ko ju ge ti kem de ki da ge de an chin na ge shu da ga ya ro bit dang ra ga ya to dang ra se bit dang ra da cha sar gon da rong rong mang chok kang ge na ra yang ran ran ge ji hwam ju tan da zo ge che la yang la lung ma ran ge chem ran da nan de ta ko me ni ran ge sha ndag kamnandag thakku meni namora mangpo yoche retara kharsang terang kirga shayi chon son jinar yang nang chig semkum gungi thaynanda shukangni nar zig zig mksiwa yinu gichengu nde zig zig zig dornang ri yekyu dianchini sifchutandag lakanera yang chimdagranda zon son jinar dingi tende zig zig dornang ri yekyu nda hachang kika chenpore zi gergin kona shakonu tevzhin ta samag dingi thala zig zig nyamchukra dornang yekye yang mangpo yokri ཁྱི ཕྱས ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི тэгэзчи дэнжигэнгэ тэндэ нямжугзга мангари гоосэ гуно тэвжинтэян чүнжимжи дэнжигэнгэ тэндэ тэгэзчи дотнангзга юкари жүндэ хачангэ гачэмбори

Я дада тичинангэ нянгнивинян кэнчук пунамба тарта чэчэгэ нялым тэнжунзамбанды варнун чэнчэ поняг татунлэн цэнгэн. Цамдэнэ ян алама аламу жагэ катах карпи ngай есим цонсэргунугэ алэнгэ музы чэчэгэ нялым тэлэгчэ агуды юл. Динадук пунамбагэ ян тэгунгэ татунгэлэн цэндэ жэлдэтан алама аламу жагэ катах карпи ngай есим цонсэргунугэ алэнгэ панцэнна лэгчэ кэрсамна ян ngацэн татунгэнгэ кабарангэн тэгэвдэнчэг дэсэмнигэ сэндэнар ngатан тэгэвдэнчэг дэсэмнигэ арнахсэм тэгэ кэнэмдэ кабарайонбар ян дунзамба цэрэнг думагэ дгасэшэгэ юл.

0: 자시 메토코자피 와능거티에 쳇
1: 아림든 슈그메타 쳇비 예신치 포냐
0: 와능칭게 포냐
2: 디초나 녀흐등 가르마 섬쩨니 디초나 녀르치그등 가르마 섬지버 톱지 인저클린츠 나샤르통 샤제옌 디초나 녀르치그등 가르마 섬쩨니 디초나 녀르니등 가르마 섬지버 хелкер мелон ленц на штон дейин
3: чончин дара алангыг таансам ке чончин дара
4: чончин дара жэнгэ ушасам ке чончин дара
3: чончин дара
2: Дицула нерни дэнг карма сэмчэнни, дицула нерсма вар, сарингер нямжу гучаштам шадеян.
5: Цормын ошкэл гунчэн.
6: Цормын ошкэл гунчэн.
5: Сарингер нямжу.
2: Дицула нерсим ни, дицула нерсим дэнг карма ngamni war. Дичина цэри лэнцэн штонжи ин. Нямкунам ба, цормуна янжу нянчэн кэн ошкэла лунчэн чи, нян шэви лэнцэн хуанда дэнг царсэн, кэлчэ нямбэр гуажэн чи.
6: Даны бэйжэн чи дицула вэдэн ин.
7: Намоги тэнчэн, пэгэгэ ламнэ нянжэн шу. Кандэлхэнгэнэ сэншэн ба ни, 中央民马军局龙天雷公给破盖天狼仪